0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfang.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske ifra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

Så skal vi over til USA, og da er det en kar. Så han bor i Texas nå, men faren han var meksikaner og kom over til California og ga navnet til

0: Radio Kos, vi kan kose oss.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, ja. Dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. De har akkurat så nye, både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
0: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnberg-ring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer, send en mail til reklame@radiokos.no.

Det var Brenda Lide med How Deep Is The Ocean. Hvor djupt havet? Og hun spør han hvor mye jeg elsker deg, sier hun til han. Hvordan skal jeg måle det? For hvor djupt havet? Hvor høyt det til himmelen? For så mye så elsker jeg deg minst så mye. Så har jeg nå funnet en franske her. Har i dag valgt ut Charles Dumont med Le Chanson d'Amour.

Charles Dumont med Le Chanson d'Amour, kjærlighetssanger. Så har jeg også funnet en tysk nå i samme slengen da, og da har jeg valgt ut Angela Wiedel med Schenk mir Blumen, jeden tag.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uhellet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hallo, Christian Åge Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp I den ene enden til minnestund I den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

0: med dette så ønsker vi velkommen til en ny time med Gammel Musikk, Good Old Days. I dag i studio er Leif her.
1: Magne.
2: Og Terje.
0: Ja.
2: Skal vi begynne med en dame i dag?
0: Ja, Connie.
2: Connie ja. Francis, som vi liker henne med.
0: Hun som bor i Japan, tror jeg. Det bytte i hvert fall.
2: Ja, mulig det.
1: Hadde vi ikke en Connie i Sandnes også for før i tiden?
0: Husker du det?
1: Ja.
2: Sangen vi skal spille er My Heart Has a Mind of Its Own. Mm-hmm. Den kom ut i 1960 og ble helt på nummer 1 i USA og nummer 3 i Amerika. Oi. Nei, i England mener jeg. Ja, hun er fra New Jersey, hun kan i Francis, og født i 1937 og lever enda. Så hun nærmer seg jo
0: italiensk avstemming.
2: Ja, stemmer det. Hun har jo sunget en del plate på italiensk.
0: Hun kan mange språk.
2: Ja, hun kan det. Hun skulle jo gjøre comeback, men jeg tror det gikk i dess, altså.
1: Jeg tror hun var utsatt for en voldtekt på et hotell.
2: Ja, det var hun også.
1: Ja, jeg tror hun ble litt grann, eller ganske mye ødelagd av det.
2: Ja, det kan være det, sant,
1: ja.
2: Derfor.
1: Ja, jeg tror det.
2: Men vi hører på My Heart Has a Mind of a Zone.
1: Ja.

0: Ja, skal vi gå videre til Rikke Nielsen?
1: Ja, ja.
0: Vi klarer det i dag også.
2: Så fort, det, ja.
1: Så fort som mulig.
0: Ja, ja.
2: Det er jo kjent for meg, String Along.
0: String Along, ja. Ja. Kanskje det, men det er baksiden på Gypsy Woman som han hadde og hit med i 1963.
2: Ja, vel.
0: Men der er altså, han er ikke kanskje vært så veldig ukjent. Der er 55 andre artister som har spilt inn samme sangen.
1: Ja, vel.
0: Blant annet Connie Francis, Bill Haley og Jack Scott.
1: Akkurat.
0: Ja.
2: Nå ja, den sangen String Along.
0: Den String Along, ja.
1: Ja.
0: Ja. Kom ut i 1963, ja.
2: Ja.
0: Ja. Nå skal du få høre han live.
2: Ja, det må vi høre på.

0: Ja.
1: Jeg har ikke hørt den før.
0: Du hadde ikke hørt den før? Nei vel, ok. Det var gud på tiden.
1: Ja, på
0: tiden,
1: ja. Det er så mange år.
0: En som du i alle fall har hørt, det er i 1957 så kom Bobby Helms ut med My Special Angel. Ja, men så fant jeg da en utgave av Bobby Vinton. Den kom da 6 år senere. Og faktisk veldig så fine.
2: Ok.
0: Ja. Og han fikk suksess med han Bobby Vinton også. Og han begynner å bli gammel, han ga seg i, han startet opp i 1959, han, og ga han seg i 2015. Okay. Men han lever ennå, han er født i 1935.
2: Ja,
0: sier
2: du.
0: Så han er vel da 87 år, eller noe sånt.
1: Ja, han blir ikke så gammel.
0: Nei, da har de lov til å pensjonere seg da. Ja. Selv om det ser ikke ut som Willie Nelson for eksempel har tenkt å pensjonere seg, han er vel 86 her nå.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Hvorfor skal du pensjonere deg?
0: Nei.
1: Jeg husker godt den. You're my special angel.
0: Special angel, ja.
2: Ja, visst.
0: Og her kommer han.

0: stemme på den gutten der.
1: Enormt.
0: Ja. Han hadde jo blant annet Roses Are Red og han.
1: Stemmer det, ja. Ja.
2: Jeg likte bedre den gamle, originalen.
0: Jeg likte du best av den, ja. Ja, ja, ja. Ja, det løy med det. Det er jo ørene som hører.
1: Ja, ja, ja.
2: Det var for mye på den her, for mye arrangering på den.
1: Hva synes du det? Jeg synes det er flott, jeg.
0: Ja, det er godt med uenige om det.
1: Ja, ja, visst, ja, ja, ja.
0: Neste mann ut er en kar som heter Jimmy Jones. Har du hørt om han?
2: Nei, jeg har hørt om han.
0: Han er fra Alabama.
2: Åh,
0: så. Kom ut i 1959 med en sang som heter Handyman.
2: Ja.
0: Nummer 3 i England og nummer 2 i USA.
1: Ja.
0: Han ble født allerede så tidlig som i 1930 var han og levde til han var 2012. Jeg har hørt han tidligere, altså, men ikke veldig mye spilt det. Men grei nok. Han hører med i segmentet vårt.
2: Ja. Ja. Handyman.
0: Handyman, ja. Og her kommer han.

0: den. Jeg har hørt den, men...
1: Du har hørt den, ja.
0: Men jeg kjenner heter Handyman, da.
1: Nei. jeg har tatt med en sånn raritet. Det var en instrumentalgruppe fra California, som heter The Safaris. Mm-hmm. Og de hadde en hit med Wipeout.
0: Instrumental,
1: ja, som kom ut i 1963. Da fikk det bare millionseller.
0: Ja, vel.
1: Og så har de en enorm trommesolo.
0: Å, ja.
1: Som, vet du, Arel Bomark, som jeg spilte sammen med Magics, han klarte den.
2: Han gjorde det?
1: Ja, han gjorde den. Ja, det var, da sto damene rundt og kikket. Ja.
0: Bomark,
1: ja, han var kjappe på hendene, han.
0: Ja, ja.
1: Selve låten er jo revva da, for sant?
0: Så, ja,
2: ja, det er noe med han.
1: Ja, det er noe med han. Ja, da.
0: Har du hørt han, Magne?
2: Ja, Wipeout, ja.
1: Ja,
2: ja, ja, ja.
1: Han begynner med noe, leing og noe.
2: Ja, ja, ja. Du har spilt han, jeg har spilt han.
0: Jeg har ikke spilt han.
2: Helt sikkert når du hører han.
1: Ja, nå kommer han. Wipeout!

0: Ikke spesielt vanskelig, nei. Nei,
1: den ikke vanskelig.
0: Eneste du vil være kjapp opp på labben hvis du er trommes.
1: Ja.
2: Ja, trommesen var han som gjorde jobben.
0: Ja, det var jo egentlig det. Ja, da. Stemmer det. Vi skal gå videre til Everly Brothers og en sang som heter The Ferris Wheel. Det er vel Pariserhjul, er det ikke det?
1: Jeg trodde det var Pariserhjul.
0: Nei, det var ikke det.
1: Nei,
0: jeg trodde det er Pariserhjul.
1: Ja.
0: For de snakker om, karuseller og alt mulig.
2: Åja.
0: Den er på en LP som, heter Gone, Gone, Gone, og den kom ut i 1964. Jeg kjøpte singelen, husker jeg, for baksiden var så veldig fin. Den heter Don't Forget to Cry.
2: Oh, ja.
0: Den har vi spilt i et tidligere program.
2: Ja.
0: Så nå tenkte jeg vi kan ta med
1: Pariserhjul.
0: Pariserhjul,
2: ja.
0: Og den kommer nå.

0: Ja, men det var for meg supert for meg det der.
1: Ja, ja. Det, du skulle hørt den andre versjonen, så tror jeg du hadde sagt noe annet.
0: Ja, ja, det kan jeg.
1: Ja.
2: Jeg synes det var
1: kjempe. Ja, men det blir litt, det blir for mye strykere, synes jeg, for det er en nydelig melodi.
0: Ja, ja.
1: Men smaken er som baken delt på midten.
2: Ja, visst. Ja.
0: Det er ikke så mye stryker at vi stryker på det å høre.
1: Nei, det stemmer det. Vi skal hoppe over til en annen med myke stemme.
0: Ja.
1: Med Jim Reeves. There's a heartache following me. Den kom ut i 1964. Ble nummer 8 i Amerika, nummer 6 i England og nummer 3 i Norge. Det var det året han døde.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han er menneske, han kjørte fly, vet du. I skottår, så den der.
1: Ja, uten, med manuell navigering, altså.
0: Ja, ja.
1: Det hadde ikke GPS og alt sånt.
0: Nei,
1: jeg hadde nok ikke det. Men melodien er fin, ja.

0: Ja, de, jeg synes trøtter når de feide, jeg slutter når jeg ikke kan lage en skikkelig slutt. Jeg har sagt det mange ganger, jeg sier det igjen. Men vi må få ha litt instrumental igjen.
1: Ja.
0: 1963 og Shadows med sangen Atlantis, som ble nummer 2 i England, nummer 8 i Norge og nummer 4 i Sverige.
1: Ja.
0: Shadows har jo egentlig sluttet nå, de holdt på til 2020.
2: Ja, oh,
0: ja. Ja. Jeg så den siste, den der han... den der konserten til Cliff, den han skulle, ha når han var 80, ja. Den ble jo på grunn av pandemien utsatt til 82.
1: Ja, riktig.
0: Ja, den andre var 82, og ja. Da var, Brian Bennett og Bruce Wells i publikum, så jeg. Åja,
1: oh, ja, ja, vel.
2: Ja,
1: ja,
2: med trommelsen og rytmikatorsen.
0: Ja,
1: ja,
0: ja.
1: Mm.
0: Ja. Fine sang.
1: Ja.
0: Og du er typisk Fender-lyd. Ja. Her kommer han her.
2: Med vibratoren på.

0: Så skal vi over til en duo som heter Peter and Gordon.
1: Ja.
0: De hadde en hel del hit da, på 60-tallet.
2: Ja, de hadde det.
1: Ja.
0: De fikk jo den der A World Without Love av Paul McCartney, eller Riktig. Beatles, ja,
1: ja.
0: Som de hadde stor suksess med. Og de gitt ut en del plate. Og den vi skal høre i dag, den heter Nobody I Know. Den kom ut i 1964, den endte på 10. plass i England og nummer 12 i USA. Peter and Gordon, de, han ene Peter, han er født i 62, han. Nei, det er han ikke. Nei, han er ikke født i 62, han er 78 år.
2: Ja, det er bra.
0: Ja, sånn. Og han andre, han ble 64 i 2009. Han døde da, altså, han Gordon.
1: Ja.
0: Ja, så det er bare han Peter, han med røde hår, og som lever igjen.
2: Ok.
0: Ja. Da tror jeg vi bare hører på Nobody I Know av Peter and Gordon.
1: Yes.

så har gjort plass til en dame fra Arkansas. Hun heter Joy Lynn White. Og i 1992 så ga hun ut albumet Between Midnight and Hindsight. Der har jeg funnet frem melodien Little Tears, og den høres sånn ut.

Så spoler vi tilbake til 1975, og en mann som jeg synes har en behagelig og flott stemme. Han heter Ronnie Millsap. Jeg har funnet et album som heter Night Things, og der det blant annet en melodi som heter Who'll Turn Out the Light in Your World Tonight. Det hørtes romantisk ut. Her kommer han.

kom frem til siste melodi i dag. Merle Haggard har sin måte å synge på, og jeg vet jo godt om det selv at når det ikke kommer folk på dans eller på konserter, så er det ringt. Og da er det jo ingen til å synge for. Men Merle Haggard, han har lagt melodi av det. No one to sing for but the band. Altså du må kun synge for bandet. Den finnes på et album som heter The Way I Am, som kom ut i 1987. Og med den så sier jeg takk for denne gangen. På gjenhør til en ny countrytime på Radio Kos.

Så ska man over til USA, der har jeg plukket ut en amerikansk countrysanger, nemlig Johnny Lee. Og her kommer Melin, Red Sails in the Sunset.

Ja, vi fortsetter med en svensk artist til. Og da har jeg plukket ut en som både bassist og sanger. Han har også spilt i lag med dansebandet Lasse Steffan fra 1967 til 2012. Og det Lasse Sigfridsson. Og her kommer han med Lean Today, I Started Loving You Again.

Så jeg plukket ut en vokalist, en amerikansk country western sanger fra Arizona, nemlig Marty Robbins. Og her kommer han med Lean After the Storm.

så skal vi ta turen over til England, eller rettere sagt Storbritannia. Det er nemlig gode gamle vokalisten til Rolling Stones, Mick Jagger. Han har spilt inn en plate her i lag med David Stewart og Sheryl Crow. David Stewart, det er en sånn brittisk musiker og plateprodusent fra Sunderland. Og her kommer de med melodien Old Habits Die Hard.

Ja, det var en fin melodi av Mick Jagger. Den som jeg faktisk ikke har hørt før. Old Habits Die Hard. Så skal vi over til svensk danseband igjen, nemlig Pia Pilgrens danseband. Og den vokalisten er klart, det er Pia Pilgren. Og her kommer vi med din Hansa Hallå.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Ho-ho!
6: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer, send en mail til reklame@radiokos.no.

Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.